katua la yata librende se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.